0: Servisne informacije.
1: Servisne informacije su one informacije koje kažu gdje se što servisira. Ali najčešće to budu ovi stvari koje imaju vezane
2: da struja, neće biti struja, da.
1: To.
2: Ajde, od 7.30 do 11 sati, Kninska broj 19.
1: Ćelijska od 14 do 36.
2: U Čepinu struja neće biti od 7 do 9 sati, ulici Braće Radić od 2 do 26 i od 1 do 29.
1: Dore Pejačević na broju 16.
2: A Ivana Gundulića od 2 do 42 i od 1 do 65.
1: Štrosmajerovo je od 20 do 40 i od 1 do 23.
2: I te u ulici Matije Gupca od 2 do 30.
1: U slučaju lošeg vremena,
3: slabim se odgađaju.

reprizom 39. Draženovog glazboplova emitiranog 2021. godine završava još jedan glazboplov, 287. po redu. Pozdravljaju vas Zlatko Čajo i Dražen Dragušica.